0: se mwa ne bi akachi re be kwa da ben
1: de tun se ade ne wunya nye ho adwuma nwie ya untimi mpani na ntuja madi kan ka sa sa ma chero ya nya da krope na ide ya sa adwuma we na ye gusu no zuno ye won hyese ya ide gu akwan so a ufri we su na wo ko we so ufri we su na wo ko we so nya se ufiti te kwa na wo de ni nyina be tuja preko enu nti a wo kan nya se bi a me doje wo question no na mo me pese wo hu se bibia wona kwa ye fa so a ye ye no sebe se na fata na manipa ne ho akere no no wankwa ahohiehiam enti momma ye mre na momma ye momwa ye na momwa ye chidom na ye mfa nsese ye papa a etise no emfa mra na ye ma won so wo honyo ifise wo ye gana fo na se bibito a obekima to obia na wona ato om so so no ye nhwe na ye nso on sisi bia na nema nko so
0: ye da se wai ye da se Abusia kwasi da wuda na yatene no no.
2: Yango ya ni madu 106.3 FM ya ni anuanu masempa 94.7 insha 104.5. Test ya angaza kasi ya boy ya die die besi bia na yebobo mseko. Am wati bia die ni chremu ewo kononngo Aisha. Na kwopiemu kononngo obeka ya na wotwetwa mu ne betu dwa. Sa asase akasa ya simi kopa bibia bedi ene me bede ne namu anka ha bahira wo wetwa. Na Ghana adishe bia eja ya sensa anya adwuma eni dintri. Wo kwase wo kwotu famu agudie ekowi ase ya si asase ya mene womo. Ema adishe maku du ne kwoka asase tokrom. E sha ase ene omse nwotwe. E jiro omse nkono. Wo mu pie na chese wo mu ye nipo du. Wo mu di asase ase na nsade kwa ene nan. A chese nsuo ni aduane bianka wo ma no na omu ba ho. Ye frane ya Muhammad ene ya ne ya twetwe nkomo bisa ne se. Emra mu kwono na mu jiri se bibi se betumi ase no so wo mu de omadwuma wo ye ne de. Wo mu nim so omu dan nyame esa nse. I said ta frawi ase wa mutu awada ye betumi abase e bia wo ba kwa ba betumi so abase de si ye brebre besi e be ba besi ama be wi ase wo beto anana no monse du anase ye ntomo de abrebia no wo ma bua wo ma ye te sa bua chechede woni mu ano ye ntri wo akwa no okuta wo kra na mra asase kasa ni ebisa se nansa mu anidi mu anum so ntumu ye ne de no ze empire wo te sa de apo ne se la se bible mu wo mo bompa ye bompa ye bompa ye bompa ye mra do mkwoto afiasa sa pepepe en wo mo bompa ye ni ebisa se dia be mpae na namu bo en wo ba ba chirem so omu bi yo omu ye musrami fo entina ne eye nom do mo ma bo fom allah akbar na che so mo bo mpae na christofo no su jaton se ri baba kantoria ni adia ya en se urade ya aduma ya di ye wo mo ne mro mo ka se horo se no o manfo bi dwin se bi a o mato anana no mo se du ntom ko fa ben fo pa efru o bo ase ne ba ye na mro wo mo ba ye no no mo peso mo tuhu no mo hwese mo mo e fo mo no mo ya na o do mo sha se wo manfo a sha se e to metiasi o mi ngu yo no se a ni da so ho mo bi a en se ampani ampa ni nua ne ampa yetimi ayi wo mo amo wo ma ba trasfo asasi su didi nom ehwim kwantwe ta hweta wo di enti Muhammad ne nsama wani adu kase e bo twetwe nkomo di tuja
3: e mi se e se ni kristia e didi e juze a on de ana di e re ba ka wo se ya de mpa bi ta yechi a e bua ne ba bua re ba de bi e bo igu kakra ne se ya e manes e ni ejuma ne ni na ko ka wo a ho di bi a ye a wo kakra bi nunu ngo wo sa ya ho ya de hu sa na ya e do nu de na ni de tan sa mo be ma de e da ya sam tu a mo sa ni se e yi en ka preso bi de so en ka de bi e kura bi fo mu e de e wu na we gan gre ni me ke e tem lan tu ni se sa wo ya juma wo ya na enda otise ana na ngini se obi na ya wana obi na ya bibi atu wa fama nyama sai de manya no na wo ni nyama ne wo ma mpa ba na de ya wo ne bituma yi wo ama obi so ntumi e mbe yi ji se nyama kuja ko fo na sai de mpa ba na tai na ya ni ne eye yi a se emra no na ya ba aso ye ye ye pati ye mpa ba na cricket muslims ne ni na ya bo mpa ba ba ko ba do wantu mu se wo ni wo bo awo bible mu dia na ye nya awo garaje abo mpa ya de ko qur'an suadez na awo garaje ye bo
2: Eh, enti utie Muhammad ya embra edru dia de no na chese wei Kristo ni nim ena mosrami ni nim baabi ya edru ya na chese obi ade ni gidie no maka bomu na ja wo amobo mpa yesu gu awurade so sa awurade ya mo wo awurade kan ye o awurade kan ye o awurade kan ye o ene se awurade adu mo mu nyina da atumi apie montre enti asem ne tie wo nyina da ene se wo mu gidie o mu nya ya ne mpa bo awo mo bo ye dindin di su fra awurade ene awurade ya wo madom a wo da so tie ase asa ze bi mu o de ba ye wo amoto anana no mo nse do wo ho mo nse wo bia etu om de o mu ni se gidie ne mpa bo eno ne nam so ntia eja wo mo da so tin kwam tu ba facebook woba Facebook ku YouTube wa YouTube woba YouTube any Facebook wa ube hu said ya deni si koye ya haya Muhammad wa beka yensa ya neno entwetwe komo ya ya akwaba
4: kwero
2: anwade wo ho
4: ah
2: yo ya haya edikan me yema wo afrimu na woba ya woba wato kosua bi edi apata akra de
4: oh, there we were baby, I am one. This me feel one me no get my dream combo.
2: Jim FM.
4: You want to
2: oh, they I don't want to yeah, yeah, what we got? Yeah, you bet you dream combo.
4: No, but no, this is a kakra.
2: Oh, you want to tell ni enko, you want to tell. Hello, yaya. Hello. Hello. Ah, Ajegon. Eti ya ya no nanka ye pese won wankasa beka na dumu nsem na dia ye die kwa wo beko wanim.
0: Abushia wadin che Facebook, YouTube, Instagram, Fabi tu o ya bejibre ni esi nko so e dia ma wo. Na yenko GPRT adwuma ko no mpanimfo won se kaya ene na monte so enkra wo bankra pa na toda kayi binam ka kwa so. Ni ya ka kire wo se bo ye kaya na monkran. Gana nyina hi nkura. Why should you?